Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio. Oh, oh, yeah. Oh, this one.

prano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

kose, kose Bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: opomen.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

0: Vrijeme za našu redovnu rubriku Dječja maštaonica. Kada zubić ispadne mali, ispod jastuka se ostavi. Noću tiho vila dođe i ostavi novac ili dar za djecu. Samo je to dio odgovora dječaka i djevojčica u našoj rubrici Dječja maštaonica posvećenoj zubić vili.
1: Zubić vila kada bi spate zubora dođe do reserda neki poklon.
2: Meni je jednom puko kad smo se igrali, pa sam ga ostavila kod nene i djede na tavan, pa mi onda donijela haljenicu.
3: Ja kad sam išla kod zuba, mi je zuba izvadio zuba, onda stavila ispod jastuka, onda mi je donio sminku i svecenu vunu i crveni stike.
4: Zubić vila je hrabra i dobra.
5: Dolazio je meni neka princeza zubić vila i donijela mi je kod njene pare i kod moje kuće. I donijela mi jednu igračku i slatkiš.
6: Ja išću po dva zuba pa mi je donijela para. Išću po drugi pa nisam ni plako. Dok sam imao ideju da izvadim zub ovdje, onda mi je donijela pare. I onda dok sam zaspo, ustao sam.
7: Zubić vila je kad staviš zub.
6: Meni je došao zubić vila kad sam izvadio dva zuba kod zubara, ja sam stavio jednu kutiju i ona je meni dala sličice

0: što sam ja poželio i da je ona meni dala što sam ja htjela i dala mi je pare u kutiji.
1: Ljubić Vila dođe po noći dok spavamo i malo pomakne jastuk i onda stavi nešto ispod.

edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame Teka Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

muzikant, hajde brete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

0: E, Dida, znaš šta ti je Čača rekao?
1: Šta, zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačin